jou. Rooi is die kleur wat gevaar inhou. Vir my is jy kosbaar, meer as enige kleur. Vir my is jy kosbaar, net soos daai steen. Nie moeilik om te kry, tussen al die kleure. Was jy vir my, maar is nou vir ewig. Vir my is jy kosbaar, meer as enige kleur.